0: Obi wo asem bi ta so ne mo he. Sa asem bi sia mi kwa mo. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Sa mi na da du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko.
1: Wo dia fa.